0: Wow. Hivyo ndio tunamaliza. Eh?
1: Eh, neja rangi rekodi nikimalizia na gia juu sana, eh?